na esese medina chia kudu ewie ye na ohuni ye se we ABC ni se edifo emayi kika chira no yi oni paniko oko ofa no e de na wo beye na o kabo mu twembe ye pa de na ebeji ni bia ebra wo das wo he no ho na wutie ebra wo he no besua ebra wo he bekoso adie chira bekoso adie chire ewo yesu din mu as far for you matik din wotwe mu adie no me sa Acts of the Apostles chapter 11 verse 23 ono na oba ye no na wo hunu onyankopon aduma ewo no so no wutimi ni Elisa brabo se adumu ni su oye onyame adum edifo ma edionum ebai ebese no se na wonim se wura de odo no pa no obekọ ana de owure shemun de odo hotu so na obefa na kwa na ewurade befa na firi uti so akọ na won si wa na mu biu na nso won se ha mu wai bibi dina chiu mekoso a ma onyankopon adum ani adum no enkoso ni yachi ni yachi emfa ho de abaji mbia ewurade emfa mayen na oma wonso otuomfo ewa akuma kromu no otuomfo wo adwen pam no opo bi a wo adwen mu butaye a ene ohu elisa wo obotaye pa ebra mi jai mi nan twem pam ho no ene de mde ye adwuma nyina no ebra me shi enna me me no anam no ebra mde ni nua shi ye no ebra me pam kan se mewu ama ranya da me kwa fu mu biu no me di me wura oni nyankopo ni pakase ye no echi no wanhwene chi da na abe hu se no obotaye pa the sons Elisa Elijah kasi jira ha misrao if he say Ewurade afrɛ me ɛwɔ ha ɛna wo se me nya wo ma wo nko anko we na nyɛ botae no wɔ ana na wo so bɛbɛn ne wura no we ne ɔdɔ bɛda wo ntɛm fa bibi obi a wo ho no ɛmrɛmrɛmrɛ ɛne ne mmom ɛnyɛ bibi wo ho no ɔkɔ wo ho se ɔkɔ ne nim kɔ ne nim a na wo mpɛsɛ wo do ho bɛfam no onipa bi wo ha sa onipa die wonya die die ana ye friend say demba a police station abrinyi na die na onye di papa na nso nim ese ya ye na fofo a every secondary school mu a e di me pese me ja madam fo bia wonche we oyonko pa na nso madam fo wadam fo we ni die da bia police station ye che no tra kwa nishe mu toda ye kra no na och na mienu ana miensa nanso woni ne eka afam ho sesa onipa yi okofom oboni mu yi ene oni be ku fise eno ne de wayie esese wo hwe onipa bia wo gya no ho ama ewurade obia wo kora nim obia okora nim na woni o maka bo mu a oyi no krodie dia hotoso mu na bra okwo ni mu no ewurade enso be ma won so na o makọ esoro okọ be bi ekro no ewurade so be fa wo akọ de ekro ewo yesu din mu na wa bata ewurade ho woni ho nyina ka bo mu ewurade ho na nya de abehwe o chi bi ehwe de toss me ni wo port toss me ni no ase no wo so edi so hwe so sunkunim so ya ho so sunkunim e fa won de abeji obi a be bibi firi ba e bi a wudi sore so kunu e found the man by e ne so kase ma Elisa so kan se anamo bi a metu bi a no ani kro bi a mekomu no se onyankopon nipa na edifuo ma aduonum e wo saa e fa ho na wo ka ensem bi se obetwe no ho afri ni wura enchen ani aba ha foforo nso nipa aduonum mofre ye edifuo aduonum foforo wunim sɛ ewurade beyi wo wura ɛfiri wo nkyɛn akɔ na ana ɛna oyi ɔma no wɔ saa kwan na so saa nhyɛ kwan na saa tumi na a ɛdi nsɔre no soɔ no nsɔre no nso nkunim no saa tumi kɔ na bɛboa ma wo so wɔde nsɔhwɛ ahodoɔ a

radi tun fo e da wasi wunshira bre biara e ba ona ese a ode mai nensusu ya ba bra wasi mo be radi e bom pa ese odi utumi no aho odi nyina beta echire na yinshira ma yetie fo nyina e da wasi o yesu di mo na e bom pa e amen adofu no mreka kreni ya disue fa hela na mani hunu kro mo no ye hwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebi a omokro ni niema omuhunu Nkopon dom na otwe ba kono ye kasafa ho ye toaso ne ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no ewuo ya ya ni wua ehu awomuwuye ene emre yemre nsu omomunye omadwinso ombe sakra omadwinso omuwu a omunsuso sa niema no omutimo keka bi omuhu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ni abara omusori tia yankopon ni pa ye freni moses sankrofo enyina ye nkrofo omuwu nyame fi omuye nyame adwuma enso omadwen sakra no omohwe asema ba bi omukodru ye nenye papa Nsemo emfra nifiwe numu ba, suba yenye na omu dene di. Na nyankupon ni pa efre ni Moses impo, oma mfa ebuo ni nidi efata no ama no. Nte na msume nyankupon ma omu uya na ehu papa. Asasi mu paye, hell ewo amina donko mu wasye. Na asasi mu paye na omu uwe mu omu ko hell amunu mu waa. Empire ni senka enye hell na obeko ne ma obeko heaven ube bobra pa ube fa yesu no ama wadom tumi ni aho dia wo di be bobra papa e basi wuwu a onya heaven akọ ene ye hwe obarima bi nso a e frɛ no neighbor e samwe nguma a edi nkan no ti aduonu num chemo e de asan otwe e kan wono ne die no a ne ne e be kan aka ho ne e de asetena mo nso enipa bi a omusu wuya omu nim nyame omu mpe nyame asem omu tan nyame na omu kiri nyame na omu wu ne ma omu kekan ni ni omu hunye se ne be amenu mi enu so ye mfa ne so wu ya na san da bi wu ya na san wu fi ha wu ko baby se nye heavy na ye hell samuel nwome di nkan ti adionu num chemadu asan otwe first samuel chapter 25 verse 38 na ebeye de du no rade bonable na wuwi Asem ni nyina ne se David esmai ebro ni na soja fo owuro mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewuro mu ho nsuo neba oye nwan a David enkrofo ebo ho ban enkrofo omuyewi nwan a de nyina omo makwan omo mfane sa nkani dwai Te dru bebi a ne ho kire no no osuma ne nko ase mo kokan kire ne ba se me ni me mrante e wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emu akakra so obema ye bibi kakra aduani bi edi a na ma ye nsu bi a no ne na ma wo kum no nso so ama ye bi a okoya na okache se me mfa meduane eni mi nsu eni mi na ma ma kum no mi kuma ma mi nwan hofo no mi twetwem na mi fa ma obi e minim no na ene de aba ni se obi asori a oso yo hene no ate ne ho no no asori kutia di mi de mi minim no di David tie na nya ni de na o ye adwen se sanetia kwa na opekon ti mu mi enko ne ne no kokon

0: obia ofi Israel fie ana Israel mo hoho mu a odna ye ye de beba
1: won bosha de bia ana won ayem ye ade bia wode bre ewurade abebo ohye afode
0: de beye ne beso niyama monti enye onini a odi mu a ofri anantwie nyanten ana amrekirimu ade bia dem won ho no momfa mba efise enso ani mamo na obi a ode asomjia fode bebre ewurade so ode wie na boade ma ana yemya ade a efri anantwie ana anwe mu no omanini mu na enso ani eni dembia de ne nie fra ana so obubu ana so wapra ana so wotutu akro ana se ntwum ana nso agu ne ho no
1: momfa yenum bia mre ewurade
0: na momfa wo mu bia nso afrobochia nso jam man ewurade na nantwi ana odwan a ne ho bibi bro so ana so wato ape no ayem yafo de de fa no bo na abuade de enso ani na de wapeche wabo watu ana wasa no momfa mre ewurade na mo asase so nso monye saa no na nini bi nsamu nso monyi wen mu bia mfa meye mu nyankopon aduane efiso wa ho aka edemo wo ho enso ani mamo na ewurade kasa kire mosese na ntwie odwante ana abirekire so wo no a ontre na ase na nso na efi de atoso ngotwede kro no wode ya ye de ma ewurade jafode a ebeso ani na monkum na ntwie ana odwane ne benyina da kro na sa mogba ase de afode ma ewurade a mumo ne sɛ de ebema mo aso ani dano a woni munya mu bi nkosi anopa meni ewurade na moni memra nsam so na monye meni ewurade na mo nhura me den kronkron no ho na wo mu me kronkron Israelfo mu meni ewurade a meye mo kronkron a meyi mu free Misri masase so sɛ

tutu mu asene ne honam hwedie no a eye kwata tutu ye no sofo no hwe no a omu ne die ne honte ye na se eye ne honam hwedie mu ntampie fitaa na so hwe na entutom ensene ne hwedie no na eso nwi na ne fitaa ene osofo no nto yarefo no mu nanso na de eto so nso no osofo no hwe na eso nwi na ne fitaa ene osofo no nto yarefo no mu nanso

0: ne hono tie na ne ho ntie ono ko na ontena nsaba na chi ne ontena na se kwata ntoto ye wataade bi mu se wokuntutam ana asawatam ana ansa ana mfa wode nwino asawatam ana kuntutam ana nguma ana ade bia wode nguma ye mu na se ntoto ye ni bi ana se ebrentuma ana nguma no ana nsa ana mfa no ana ade bia wode nguma na ye mu eye kwata ntoto ye
1: woma osofo no hwe
0: na so osofo no hwe ntoto ye no a onto ade a ntoto ye no mu no mu nanso na eda a eto so nso no ogunu sa ntoto ye no ayira taade no ana nsa ana mfa ana nguma no ana bibia wode nguma ye no mu a na ntoto ye no ye kwata a ese ye ade e ho nte na onshintuma no se nsa no ana mfa no ana kuntu ana asawa ana nguma de bia mu na ntoye no wo efise ye kwata ese yade uja no mfa nhie na sosofo no hwe na se ntoye no ntre atade no mu wo nsa ana mfa ana nguma de bia mu a ene osofo no nhie na wo nsi ade a ntoye no wo mu no na ontumu nanso bio na ntoye no si akyire no osofo no hwe na se ntoye no ani nsa kyirae na enyire enso a ho nte wonfa uja nhie ene yakuku ekyire kuku enyuye na se ni si akyire no osofo no hwe na se ntoye no ani dum a ontim fintuma no ana nsa ana mfa no mu na se ohunu bio wontuma no mu wonsa ana mfa ana nguma de bia mu a eye kwata epie wonfa uja nhie de ntoye no wo mu no na ntuma no mfa ana nsa ana nguma de bia obesie na ntoto eni befiri mu no wonsi bio na hoate weni mra eda ho makwata ntoto ye kuntu tema ana asawa tema ana nsa ana mfa ana nguma de bia mu no wode ebunu ade a eho

yenyi Awurade ayɛ. Yenyi Awurade ayɛ. Amen. Wɔsɛ da Awurade ase ma sa akwanya sɛ yɛn wohomagya aba yɛ kure mu agya yɛ da wɔase sɛ waba yɛnyi asɔ paa. Yɛn bebree yɛanom afiri ne subrɛ mu.